ka nga na pa ma a ra la o yige je la jinju je ta jinju je la pa na ni ta to ani yanju te so te jinju ki jisi je de ta jinju je po te ka nda ka ki jisi yanju je ge se ta kon hi ba na ye na ra la to sen ki jisi la ta ra de je ge res yanju ta ani jinju ko na ka nga pa ma te ge bo ki jisi la sa ta ya na yanju sa de je ge res te inte na ta na ra la so re ka nga pa ma ye re da na din si ta de inte re yanju ni pa te sarvi jisi la jinju che ge na nga ma si ju je la ge ba re ta je la ge ba re te ge no na mi sa ge ye ge chik je yanju ge yo so ta te ma re ta to ka re se di la mi sa ge ta jinju a ye jisi la te ne yanju ya so ge na ya ji ta ma su ba re ta to jin sen che re se di la sha tang ka la tātāla, tā ngānsu kā yīgā kā lānāng kā chētāla, tēnē jīnjū āgā jīsāla, yāngjū yāpī kā tēnē kā lānāng rāpā tē, nē mē pārē mātū, ngēn chēnē yīnā, tsēmbū tēkā lāsā pā tēsō kā kāpsi yīnā, nē yīnī tēsō kā nōlā, mīsā kā jīnjū āgā jīsāla, nē yāngjū sācā wā tēnē, māpū jī tōngyō sārē, jīnjū āgā jīsāla, yāngjū sācā wā, pēr nā ngānsu, nē yā lā kā kā dōrī tāmbū kā nōlā, tēnē ngē nyāng wī nī nye xīn sī ngē nyāng wī nī nye xīn sī tā kū nō na nyāng wī xī pā kā wī tē tā jī chī kā nī pā kā chī kī tā lō wā tī nē kī chī jī chī tī wā lā ā chīng chūng jī chī tē tī chāng sā chā kī pā wā yī sī tī ndrā tī kā sī lā chī rī zī na tā wā xī wā kī jī lā jīn chū ā yā pā tā tī jī sī lā nyāng chū sā chā kī pā tē nē yīn ā tōng tē yī kū nō na yā nī wā yī chī sī ā tī kū wā tā chī yōng tī lā tā wā āsā yīs āgā jīnjū āgā cāngā āni sācā tēnē āni tōhūng yīnjīng tēngu nōlā tēngu tō āni yīyā ngā sō sā yīng kī dōrī kī nōlā jītēnī ndībās jītēnī ndībās āgā ndī tēyā āndā āsā yīn dīs āndā tēnē āgī jīnjū āgā cāngā yāngjū sācā wā tēnē kī tā ngēn chē jō tēnē khūng tō kī tēmbū tī kā jō yīnjī tēsō kī nōlā jīnjū āgā jī sā yāngjū sācā wā tēnē shūng tēpā tēlā tēpā yēnā ngēn chē lō chē rē sē tēlā jīnjū āgā jī sā rē yāngjū sō yō rō kē tēnē sō tē yō tēpā tēnē chē tēnē yēmā yēn zā mē gēng kēng bō yēkī nā jā kā Kōrāng kā tsāng bī kā sāng jī bā jān jā bā līkī rāng chē jō māng sē yā tī kā nō lā anī jī sū hū pī kā ngā pā mā ā nā lā sā yāngjū yā rō ngī shē rō sē mē jīnjū kā ngā pā mā ā o tē sō lā sā tā yāngjū yā rō shē rō sē mē yāngjū yā rō ngī sē yā sūng bā rē tēn tēlā Kōrāng kā sōng sō tē yā tā tā chē rā ngēn chē kē tā yī nī kā sō tā yō sē tā mbī kā yī bā chē shē tā yī chā shī jī lā tā rāmbā yī kā tēn tē kā sō tā nyā sōng bā rē rāmbā yī kā nyā sōng bā rē tā tē kā jīn sēn rā bō tē sō yōng tī lā ngā sō kī bā tā kā nō lā ngā tē sō hiyo rē tō tī lā bē nā ngā sō shēn chē kā chē jī kā sī lā jā bō jī kā yī sī jā bō jī kā yī sī lā bā kā yā kā anī shē chā kā chē chōng tē tā ā kī gō sī yī sī kā yī